0: Ja, så jeg synger svak.
1: Dama.
0: Inden så kan man jo slå et slå mig til at slå sig.
1: Samme. Kast og unge dag. Til min sakke bok. Til min sakke sok.
0: Ja, du har. Det er en sakke, nani. Der er jo, ja. Timmy är sin nåväl.
1: Ja,
0: det ser vi. Timmy lagt så så på tolv. I magis ser vi också i tolv. Ja, det är så mycket Timmy. Det är om Timmy är då. Ja, jag vill säga att jag går i dagens nåväl.
1: Ja,
0: ja, det är nog inte. Yes,
1: isigarput. Ja, det är inte gott. Det är isigarput. Det måste jag lära mig isigarput. Isigarput. Kan kopi vi? Kjuli vi slöni?
0: Abi, det är den att de rättar mig isigarput. Så isigarput.
1: Ah, isigarput.
0: Den att de rättar mig isigarput. Så då isigarput nu.
1: Ja,
0: ja. Ett.
1: Och när de åker av på mig så kan jag inte längre ta på. Bokinjarsarput.
0: Så sungusartarlutik pujortassanati imissanatimmaralassami ila peqqinniarsaq taaluam taamaattutorniarsaqqilluti aama yai api qaginnakkit
1: tas uku qaginnakkit uppissavakka
0: api
1: qaginnakkit aama qaatittisoqorsinnaava uku
0: imissanatorfiliortorammat
1: Partitelbud.
0: Ja, sin sorslo, hun er slet bare ballonnet på sorslo. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Bjørn, du samler et bud. Du kunne gå et bedre et bud.
0: Er du?
1: Er du?
0: Er du nærsjuk?
1: Jeg sender en rettår i det.
0: Det kan jeg.